Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 11. päivä syyskuuta ja tänään nimipäiväänsä viettävät Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Aku Sajakorpi seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla levymessujen Tapio Riihimäki. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 13. osa. Toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jazzdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Oikein mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on Santeri Aleksanterin päivä. Muita nimipäiväsankareita ovat Ali, Ale, Aleksandra, Santu sekä Sandra. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja Suomen kaupunkien käsityön verstassa vietettiin entisaikaan Aleksanterin päivän iltana silmänkirkastusjuhlaa. Työnteon loputtua sytytettiin ensimmäisen kerran kesän jälkeen valot verstaansa ja niitä alettiin siitä lähtien käyttää seuraavaan kevääseen asti. Samana iltana mestari tarjosi oppipojille myös toisenlaista kirkastusta eli viinaryypy ja kahvit. Aleksanterin päivä on myös perunan nostopäivä. Sitten vilkaistaan synttärisankarikalenterista tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan virolainen säveltäjä Arvo Pärt, joka täyttää 91 vuotta. Amerikan elokuvaohjaaja Brian De Palma täyttää 86 vuotta ja ollut mukana tekemässä muun muassa elokuvia Lahjomattomat, Arpinaama ja Carlitos Way. Amerikan rockmuusikko muun muassa Grateful Deadin riveissä rumpuja valkotunut Mickey Hart. Hän täyttää 83 vuotta ja muistetaan siitä, että hän sävelsi musiikin elokuvan ilmestyskirja Nyt. Amerikkalainen kulttikitaristi Leo Kotke täyttää 81. Ja lukuisia hittejä rustanut palkittu popsäveltäjä Diane Warren, hän täyttää tasan 70 ja hiteistä mainittakoon vaikkapa Unbreak My Heart, I Don't Wanna Miss a Thing, How Do I Live ya Nothing's Gonna Stop Us Now. Culture Clubin muinainen rumpali John Moss täyttää 69. Amerikan näyttelijä entinen lapsitähti Christy McNichol täyttää 64. Ja popedasta tuttu monitoiminen muusikko, tuottaja, laulaja Kostello Hautamäki, eli Vesa-Pekka Hautamäki, hän täyttää 63 vuotta. Amerikkalainen tuottaja, teknomuusikko ja myös T-baarin omistaja Moby täyttää 61. Ja 2000-luvun Sinatraksi mainittu viihdelaulaja näyttelijä Harry Connick Jr., hän täyttää 59 ja ollut mukana muun muassa elokuvissa, kun Harry tapasi Sallyn, Independence Day ja Copycat. Suomalainen maastohiihtäjä Jari Isometsä tänään 58 vuotta. Englantilainen Verve-yhtyön keulakuva Richard Ashcroft, hän täyttää 55 ja heiltä muistetaan vaikkapa biisi Drugs Don't Work. Amerikkalainen rappari Ludacris lajinsa parhaimmista täyttää 49, kuten myös Coldplayn kitaristi John Buckland. Ja sitten norjalainen DJ ja musiikkituottaja Kygo Kyrre Körveldahl, hän täyttää 35. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen jääkiekkoilija Teuvo Teräväinen, hän täyttää 32 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tänään tulee tasan 25 vuotta siitä, kun New Yorkissa World Trade Centerin kaksoistornit joutuivat terrorihyökkäyksen kohteeksi ja noin 3000 ihmistä menehtyi. Pentagonin suunnattu hyökkäys vaati parisataa uhria. Eli kyseessä siis syyskuun 11. päivän terrori-iskut, joiden jälkeen maailma ei ole enää ollut entisellään. Vuosi oli siis 2001. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä studiossa sellainen teräväisen pena. Ja katsotaan vähän vanhempia juttuja. Ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija Juhani Aho syntyi 165 vuotta sitten, siis vuonna 1861. Hän oli muuten vuoteen 1907 saakka nimeltään Juhani Brofeldt. Ja englantilainen kirjailija D. H. Lawrence syntyi 1885 ja kohuti osui Lady Chatterleyn rakastaja. Kirjailija Katri Vala syntyi 125 vuotta sitten. Ja Filippiinin muinainen diktaattori Ferdinand Marcos, hän syntyi 1917 ja muistetaan siitä, että kuppasi kansaltaan miljoonia ja joutui sitten maan pakoon. Belgian kuningatar Fabiola syntyi vuonna 1928 ja hallitsi vuosina 1960-93. Ja saksalainen futislegenda keisari Franz Beckenbauer syntyi vuonna 1945. Ja tuottelias iskelmäsanoittaja Raul Reiman, hänen syntymästään tulee 76 vuotta ja hittejä oli kymmenittäin, ellei useita satoja. Muun muassa Puhtaat purjeet, Titanic, Pieni ja lämpöinen, Avaa hakas, Tarja, Jos se voisi olla totta, Ero ja niin edelleen. Silloin kun Raul Reiman täytti 5 vuotta, tai ei korjaan 10 vuotta, vuonna 60, niin silloin pop-tähti Tommy Sands ja laulaja Nancy Sinatra solmivat avioliiton. Vuonna 62 Ringo Starr soitti tamburiinia ja marakassa, ja kun The Beatles ikuisti tulevat hitissä Love Me Do ja P.S. I Love You. Nimittäin tuottaja George Martin valitsi rumpaliksi ammattimies Andy Whitein, koska Ringo ei pysynyt tahdissa. No, siitä Ringon tahti sitten lopulta parantui. Ja vuonna 70 ratkiriemokas TV-sarja Agentti 86 poistui amerikkalaisen CBS:n TV:n ohjelmistosta. Kaikki uudet jaksot oli esitetty ja iloa kesti noin 5 vuotta ja uusintoja tuli sitten myöhemmin. Vuonna 73 Chilen Salvador Allende presidentti sai surmansa, kun sotilasjunta kaappasi vallan. Vuonna 1981 presidentti Kekkonen jäi kuukauden sairauslomalle. Pääministeri Koivisto ryhtyi hoitamaan tasavallan presidentin ja sisäministeri Eino Uusitalo pääministerin tehtäviä. Sitten mennään kevyempään osastoon. Vuonna 1999 17-vuotias Serena Williams kukisti Martina Hingisin US Open-tennisturnauksen finaalissa erin 2-0. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2003 Jennifer Lopez ja Jennifer Affle peruivat häänsä ja kihlauksensa. Siis olivat toki eri pariskuntia, mutta kuitenkin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moronääs. Tässä on Muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian koviin rockbändeihin jo 1980-luvulla kuulunut Simple Minds on yhä voimissaan. Siitä on esimerkkinä albumi Sacrochant, jonka nimestä bändin keulakuva Jim Kirk toteaa, että kysymyksessä on olotila, jossa musiikin tekeminen muuttuu työstä lähes uskonnolliseksi luomishurmokseksi. Jim Kirk pyörittää Simple Mindsia toisen pitkään mukana olleen, eli kitaristi Charlie Purcellin kera. Ensi vuonna on iso kiertue, jonka vierailevana artistina on muusikko Gary Numan. Poikien Hei Hei Hei kaikuu tuolloin 25.4. Tukholmassa ja päivää myöhemmin Köpiksessä.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

ei ole minulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmin kato. Hää mannekiini näet, tikkakosken on.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vuonna 2006 julkaistussa James Bond-elokuvassa Casino Royale hyvin esillä ollut linnamainen rakennus on tullut myytäväksi. Komea yli 100 vuotta vanha rakennus sijaitsee Komojärven rannalla Italiassa. Talossa on runsaat 120 asuinneliötä, 2 makuuhuonetta, 2 kylppäriä, työhuone, keittiö ja niin edelleen. Tarjouksia otetaan vastaan ja myyjällä on varmaan mielessään tietty alaraja, joka pitää ylittää ja kernaasti reippaanlaisesti.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Radiomusan viihdeuutisia. Amazon MGM Studioilta USA:sta lienee peräisin väite tai huhu, jonka mukaan tulevien James Bond-elokuvien päärooliin, eli Daniel Craigin seuraajaksi, on ehdolla enää 3 näyttelijää, niistä noin 10, jotka aikanaan nostettiin esille syystä tai toisesta. Heistä tunnetuin on jo pitkään mukana kummitellut Callum Turner. Jäljellä olisi lisäksi Jack O'Connell ja Jack Barton, koko joukon ehkä vähiten tunnettuna. Tuota kolmikkoa on nostanut esille muun muassa Night Edge Media. Amazon MGM Studioiden mukaan päätös noista näyttelijävalinnoista tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Elokuvakäsikirjoituskin ratkaisee aika paljon, aivan kuten ohjaajan mielipidekin.

0: Tervetuloa Komediateatteriin ja Komediateatterin palatsi täällä Tampereen Hämeen kadulla ydinkeskustassa. Tässä on Aulikki Järvinen Nummi ja mulla on vieressäni Aku Sajakorpi eli Jeff, joka on musikaalikomedia Tuutsiessa syksyn teatteritapauksessa mukana. Morjes Aku.
1: No moikka vaan.
0: Mitä kuuluu nyt sulle näissä Tuutsien merkeissä?
1: Voi siis aivan ihanaa. Mä oon siis sekä kesätunnelmissa että jo syystunnelmissa yhtä aikaa. Tää on hienoa.
0: Ja sulla on muitakin systeemeitä menossa, mutta puhutaan tästä Tuutsiesta. Tämähän on yksi maailman hauskimmista musikaaleista. Olet sä hauska tässä?
2: No joo, kyllä mäkin olen hauska.
0: Niin.
2: Joo, kyllä mäkin olen hauska.
0: Sulla on kirjoitettu semmoinen rooli, että saat vähän hauskuttaa. Nythän sulla on erikoista tässä se, että sä pääset laulamaan.
2: Joo, siis erikoista siis teatterilavalla sikäli, että edellisestä musajutusta on tietysti jo vierähtänyt muutama vuosi aikaa, että Komediateatterin alkoi, tai siis silloin kun minä tulin Komediateatteriin 2005, niin silloinhan tehtiin musikaaleja, mutta
0: Joo.
2: Sitten se on mennyt puhenäytömien puolella, välillä oli jotain revyitä ja tällaista muualla, mutta että pitkästä aikaa siis saa näyttämällä laulaa.
0: Eikö se ihanaa?
2: Oh, ihan parasta.
0: Joo. Miten paljon teillä on ollut nyt harjoituksia? Teillähän on siellä Aleksi Laukkanen kapellimestarina ja mä ymmärsin näin, että ei ole orkesteria, vaan on siis taustanauhat.
2: Joo, tää on siis yliheitto, eli meillä harjoitukset alkoi jo keväällä. Laukkosen Aleksi aloitti harjoituttaa meitä näyttelijöitä lauluosuuksilla ja näyttämällä siirryttiin sitten myöhemmin ja nyt me sitten yhdistetään laulua, tanssia ja näyttelemistä sitten.
0: Kerro tästä Jeffistä, sun roolista.
2: Joo, no Jeff on siis päähenkilö Michael Dorsin paras ystävä, kämppäkaveri myöskin.
0: Siis tämän Tuutsien?
2: Tuutsien esittäjä, joo. Eli Michael Dorsi on tämä päähenkilö ja hänellä on sitten tämä alter ego Dorothy Michaels. Mutta joka tapauksessa Jeff on hänen paras ystävänsä ja kämppiksensä ja hän on kirjailija, mutta ei kovin tuottelias sellainen, joten hänkin joutuu etsimään elantoansa muualta, eli Amerikassa niin kuin usein.
0: Niin ja sitten sanon tähän vielä väliin, että tämä Tuutsihan on tämmöinen taitava, mutta vaikea tyyppi, vähän ikävän ihmisen maineessa oleva. Miten sulla sitten kaverina sujuu hänen kanssaan?
2: No me ollaan tietysti tunnettu siis tosi kauan ihan nuoruusvuosilta asti, että me tietysti tunnemme toisemme ja tulemme erinomaisesti toimeen. Mutta mä oon ehkä semmoinen järjen ääni sitten taas Michaelin haihattelulle.
0: Minkälaisia musikaalikohtauksia, kuinka paljon sulla sitä laulamista siinä tulee?
2: No laulamista on oikeastaan aika paljon, koska paitsi että mä teen tämän yhden roolin, niin mä oon mukana myös ensemblessa. Eli mä saan vaihtaa sen oman Jeffin ja sitten ensemble-roolien välillä vähän niin kuin jatkuvasti.
0: Sä kerroppas meidän kuuntelijoille, mitä se ensemble-rooli tarkoittaa, jos ei joku tiedä.
2: Joo, hyvä kysymys. Mitenkään se oikeasti selitettäisiin, mutta mä selitän sen näin, että ensemble-roolit voi olla siis niin kuin kadunmiehiä, kylämiehiä, muita näyttelijöitä, muuta henkilökuntaa, joille ei ole erikseen annettu mitään roolinimeä. Että
0: no kuule, mitä tämä näytelmä tai musikaali nyt sitten merkitsee sun uralla?
2: No mun uralla tämä merkitsee tietysti sitä, että ei tarvi vapaa-ajan ongelmista pohtia jatkossakaan. Ja tietysti kun se tapahtuu täällä Komediateatterin palatsissa, niin tulee tämäkin kiinteistö sillä lailla tutumaksi. Vuoden alusta ja mä oon tietysti viettänyt täällä paljon aikaa, kun tämä otettiin,
0: niin.
2: Kun mä tätä ravintolaakin pyöritän, mutta että
0: joo.
2: Että se on niinku kiva, että nyt pääsee täällä myöskin työskentelemään näyttämällä.
0: No mikäs tämä ravintolan pyöritys tässä sitten, niin minkälaista sä odotat, kun ihmiset tulee vaikka pikkujouluaikaa? Mitä täällä on tarjolla?
2: No täällä on siis nimenomaan tarjolla, eli meillä on ravintolan puolesta tällaisia ruokapainotteisia tilaisuuksia. On brunsseja ja on murhamysteeri-illallisia ja kaikkea tällaista, mutta myöskin sitten näiden teatterinäytösten, eli Tuutsien esitysten yhteydessään on myöskin tarjolla illallinen esitystä.
0: Niin. Jos ne tilaa ne liput, kysyn nyt jo tämänkin tässä, sori kun keskeltiin, mutta jos tilaa liput, niin etukäteen, niin pitääkö silloin samassa sitten tilata se ruoka?
2: Kyllä, eli voi sellaisia show and dinner-lippuja tilata.
0: Show and dinner, kysykää semmoista.
2: Niin, joo. Niin. Siinä on ruokailu ja esitys sitten samassa paketissa.
0: Joo, ja mitä muuta olit sanomassa siitä ruokailusta?
2: No ylipäätään, että täällä on paljon erilaisia tilaisuuksia. Myös yrityksille sitten pikkujoulupaketteja, eli voi tuoda vaikka koko henkilöstönsä tänne nauttiin ensin illallisesta, sitten esityksestä ja vielä sen jälkeen diskosta sen jälkeen muutamina pikkujouluviikonloppuina. Että monenlaista, monenlaiseen tarpeeseen, koska me halutaan olla koko tamperelaisten niin kuin oma paikka.
0: Minkälainen kokemus sulla on Panu Raipian ohjauksista? Synkkaako teillä hyvin?
2: No joo, me ollaan tehty siis vuositolkulla. Panu on käyttänyt mua esityksissään, että me tunnetaan tietysti toisemme hyvin. Mutta kyllä siis tämä työmäärä on tietysti aika suuri, mutta tuo työryhmä on aivan valtavan upea, että tämä on niin kuin kivu ja nautinnon välillä on hyvin vähän tuota tilaa, että tämä on kyllä työläs, mutta ihana, antoisa prosessi.
0: Joo, joo, varmasti. Ja musikaalihan tekee juhlan, näinhän Panu on itse sanonut. Ja kun tulee rytmi ja liike ja tunteet nostaa arjen yläpuolelle, niin minkälaista tervetulotoivotusta haluat meidän kuuntelijoille sanoa, jotka haaveilee, että nyt musikaalikomedia tuutsie Palatsiteatterissa syksyn tapaus Tampereella. Onhan tämä nyt ihan parasta, eikö ole?
2: No siis tämä on upea, kun tässä yhdistyy sitten tämä 1929 rakennetun Tuulen suun arvorakennuksen miljöö ja sitten erinomaiset ravintolapalvelut. Aivan upea musiikki tuutsiessa ja romanttinen, hauska, koskettava tarina, niin olisiko parempaa ajanvietettä olla edes?
0: Oletko sä laulaja vai näyttelijä?
2: Kyllä mä nyt ehkä identifioin itseni nykyisin näyttelijäksi, mutta olen myös laulaja.
0: Eli laulava näyttelijä.
2: Laulava näyttelijä, näyttelevä laulaja, jokainen saa valita.
0: Aku Sajakorpi, kiitoksia tästä haastattelusta. Muistakaa sitten, jos ette tunne Akua vielä, niin Jeffin roolissa hän on sitten siellä lavalla. Ja ei muuta kuin tervetuloa tuut sieltä katsomaan.
2: Komediateatterin palatsilla, aivan oikein.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kim Kardashian ja Lewis Hamilton, Katy Perry ja Justin Trudeau, Harry Styles ja Joe Kravitz, Jennifer Aniston ja Jim Curtis ja nyt Sydney Sweeney ja Scooter Braun. Viimeksi kuluneet kuukaudet ovat poikineet useita kuumia romansseja. Sydney Sweeney et Scooter Braun on mainituista uusin ja omalla tavallaan mielenkiintoinen. Sweeneyhän joutui epäsuosioon niin sanotun isänmaallisen farkkumainoksen ja presidentti Trumpin kehujen seurauksena. Sweeney oppi nopeasti, että Trumpin kehuista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, niin kuin tässä tapauksessa. Sweeneyn leffat floppasivat ja niihin ei tullut yleisöä. Scooter Braun on puolestaan ex-huippumanageri, jolla oli tallissaan muun muassa Justin Bieber, Black Eyed Peas, Ariana Grande, David Guetta ja Kanye West. Sweeneylle ja Brownille on yhteistä se, että heidän uransa kääntyi nopeaan laskusuuntaan. Brown menetti artistinsa ja lopetti sen homman kokonaan ja möi hallussaan olleet Taylor Swift-albumien matriisit eniten tarjonneelle taholle. Asia suututti Swiftin, joka äänitti ja julkaisi noista kuudesta albumista omat Taylor Swift-versiot, jotta Brownin myymien suosio jäisi mahdollisimman vähäiseksi, kuten tapahtuikin. Swiftin omaisuus on nyt noin 2 miljardia dollaria.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen lehtitoimittaja Alison Bosim seurasi noin 25 vuoden ajan David Beckhamin eli nykyisen Sir Davisin nousua ja uhoja. Kirjoitti hänestä sitten muistelma- ja paljastuskirjan nimeltä Brand Beckham, brändi nimeltä Beckham. Kirjasta on vuotanut jonkin verran ennakkotietoa, kuten se, että David ei koskaan ollut kiinnostunut kuuluisuudesta ja julkisuudesta, vaan ainoastaan rahasta ja vaurastumisesta ja tietysti jalkapallosta. Kirjoittaja kuvailee hänet kylmäveriseksi liikemieheksi, joka osaa myös tulistua ja käyttää sanan säilää. Victoria vaikuttaa etäiseltä, mutta se johtuu epävarmuudesta ja ennen muuta ujoudesta. Victoria on tosiasiassa lämmin ihminen, kun hänen kanssaan pääsee sinuiksi.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelis. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtyeestä tuttu Noel Gallagher vieraili vastikään brittiläisen TalkSport-radiokanavan vieraana. Keskeisenä puheenaiheena oli Gallagherin veljesten kannattama futisseura Manchester City ja sen mahdollinen pärjääminen kaudella 2026-2027. Haastattelija lipsautti kuitenkin kuin vahingossa kysymyksen Oasis-yhtyeen mahdollisesta uudesta kiertueaktiviteetista. Noel totesi siihen, että ensi kesälle pitää keksiä jotain tekemistä, koska tiedossa ei ole isoja futisturnauksia, joita Gallagherit tykkäävät seurailla suorana mieluitin peliareenan katsomossa istuen.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikki kanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

No niin, täällä on Brian Kottarainen, terve. Vanha musiikki sekoitti mun pääni jo tuossa 60-luvulla ja vielä 70-luvullakin. Ja sit se välillä oli hukassa. Onneksi tuli toi Teräväisen Pena ja radion musa. Ja me saan nauttia samasta hyvästä musiikista edelleenkin. Pysykää alloillaan.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Céline Dionin 16 konserttiesiintymistä Pariisissa syys- ja lokakuun aikana on odoteltu kuukausien ajan. Nyt se putki on avautumassa jo valmiiksi puolihysteeriselle fanijoukolle. Dion saapui Pariisiin noin viikko sitten, asettui tiettyyn hotelliin, jonka edessä on ollut sen jälkeen sadoittain faneja melkein kellon ympäri. Dion on nähty ainakin vilaukselta. Pariisin konsertteihin tehtiin ennalta noin 9 miljoonaa lippuvarausta. Se yllätti kaikki. Oli pakko järjestää lisäkonsertteja ja arpoa ne onnelliset, jotka noihin konsertteihin pääsevät. Jatkoksi tuli vielä kourallinen konsertteja ensi keväälle. Miljoonat halukkaat jäivät siitä huolimatta porttien ulkopuolelle.

0: Franco Lovan.
1: Radio Musa.
2: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moro! Tässä Hanski-yhtyeestä Hanskiet Manset. Muistakaa kuunnella radiomusaa, niin saatte varmasti tanssivarpaan vipittämään ja saatte nuorennette suorastaan sitä kuunnellessa.

Radiomusan viihdeuutisia. Malibu Beachin rantaviiva Kaliforniassa on hieno paikka asua, mutta ei kovin turvallinen voimakkaan merenkäynnin aikana. Tilanne muuttuu jopa vaaralliseksi, jos alueelle osuu hirmumyrsky tai hurrikaani, kuten aiemmin tällä viikolla. Tällainen hurrikaani osui tällä kerralla näyttelijä Nicolas Cagein kohdalle. Rantaa vasten nousseet hyökyaallot ulottuivat jopa talon kolmannen kerroksen korkeudelle ja rikkoivat julkisivua ja ikkunoita. Kaasuputkikin rikkoutui ja aiheutti akuutin palovaaran. Nicolas Cagella on ollut epäonnea kiinteistöjensä kanssa. Aikanaan hän sijoitti miljoonia Euroopassa sijaitseviin linnoihin ja kartanoihin, mutta ei saanut niitä myydyksi, kun joutui akuuttiin rahapulaan. Hänen oli myytävä isolla alehinnalla.

joskus vaikeaa. Peilistä nähdä harmaantuvat kasvot. Se hetki satuttaa.

Se on moro. Tässä puhuu Aku Hirviniemi. Musta kuulkaas tuntuu, että jos Urpo Lahtinen olisi vielä keskuudessamme, niin hän oli sen verran svengaava kaveri, että hän kuuntelisi aivan varmasti radiomusaa. Täältähän tulee kaiken maailman musaa. Terveisiä kaikille!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maineikkain yhdysvaltalaisen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Quentin Tarantinon kotiin Woodrow Wilson Drivein varrella Los Angelesissa murtauduttiin aiemmin tällä viikolla. Poliisi on tapauksesta vaitonainen, eikä kerro mahdollisesta saaliista tai oliko talon isäntä paikalla. Todistajat kertovat nähneensä talon alueella käppäilleen tummaasuisen kaljun miehen, eli mahdollisen murtautujan. Jos Tarantino jotain ei haluaisi menettää, niin se on ilman muuta osaa suuresta äänilevykokoelmastaan. Tarantino on musiikkifriikki ja valitsee diktaattorin ottein leffoissaan käytetyn musiikin.

Tervehdys kaikille, tässä Kalle Jussila. Olettaisin teidän tietävän, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampereelta.

Radiomusan viihdeuutisia. Moneista upeista hiteistään tunnettu 77-vuotias laulajamuusikko Billy Joel toipuu hänelle tehdystä aivo-operaatiosta. USA:sta kantautuneiden tietojen mukaan pääkallon sisälle kertynyt aivoja painanut neste jouduttiin poistamaan, jotta Joelin elämä kohentuisi. Vaiva todettiin muistaaksemme vuosi kaksi sitten. Joel joutui perumaan keikkojaan ja harkitsemaan tulevaisuuttaan esiintyvänä artistina. Hän luopui kaiken kukkuraksi upeasta prätkäkokoelmastaan.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Samuli Edelman tässä. Hei, Radion Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 11. päivä syyskuuta ja tänään nimipäiväänsä viettävät Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Aku Sajakorpi seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla levymessujen Tapio Riihimäki. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 13. osa. Toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Oikein mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on Santeri Aleksanterin päivä. Muita nimipäiväsankareita ovat Ali, Ale, Aleksandra, Santu sekä Sandra. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja Suomen kaupunkien käsityön verstassa vietettiin entisaikaan Aleksanterin päivän iltana silmänkirkastusjuhlaa. Työnteon loputtua sytytettiin ensimmäisen kerran kesän jälkeen valot verstaansa ja niitä alettiin siitä lähtien käyttää seuraavaan kevääseen asti. Samana iltana mestari tarjosi oppipojille myös toisenlaista kirkastusta eli viinaryypy ja kahvit. Aleksanterin päivä on myös perunan nostopäivä. Sitten vilkaistaan synttärisankarikalenterista tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan virolainen säveltäjä Arvo Pärt, joka täyttää 91 vuotta. Amerikan elokuvaohjaaja Brian De Palma täyttää 86 vuotta ja ollut mukana tekemässä muun muassa elokuvia Lahjomattomat, Arpinaama ja Carlitos Way. Amerikan rockmuusikko muun muassa Grateful Deadin riveissä rumpuja vaukutunut Mickey Hart. Hän täyttää 83 vuotta ja muistetaan siitä, että hän sävelsi musiikin elokuvan ilmestyskirja Nyt. Amerikkalainen kulttikitaristi Leo Kotke täyttää 81. Ja lukuisia hittejä rustanut palkittu popsäveltäjä Diane Warren, hän täyttää tasan 70 ja hiteistä mainittakoon vaikkapa Unbreak My Heart, I Don't Wanna Miss a Thing, How Do I Live ya Nothing's Gonna Stop Us Now. Culture Clubin muinainen rumpali John Moss täyttää 69. Amerikan näyttelijä entinen lapsitähti Christy McNichol täyttää 64. Ja popedasta tuttu monitoiminen muusikko, tuottaja, laulaja Costello Hautamäki, eli Vesa-Pekka Hautamäki, hän täyttää 63 vuotta. Amerikkalainen tuottaja, teknomuusikko ja myös T-baarin omistaja Moby täyttää 61. Ja 2000-luvun Sinatraksi mainittu viihdelaulaja näyttelijä Harry Connick Jr., hän täyttää 59 ja ollut mukana muun muassa elokuvissa, kun Harry tapasi Sallyn, Independence Day ja Copycat. Suomalainen maastohiihtäjä Jari Isometsä tänään 58 vuotta. Englantilainen Verve-yhtyön keulakuva Richard Ashcroft, hän täyttää 55 ja heiltä muistetaan vaikkapa biisi Drugs Don't Work. Amerikkalainen rappari Ludacris lajinsa parhaimmista täyttää 49, kuten myös Coldplayn kitaristi John Buckland. Ja sitten norjalainen DJ ja musiikkituottaja Kygo Kyrre Körveldahl, hän täyttää 35. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen jääkiekkoilija Teuvo Teräväinen, hän täyttää 32 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. 40-vuotias näyttelijä, laulaja Lady Gaga on ollut viimeksi kuluneet viikot niin hissukseen, että sen uskotaan merkitsevän vain yhtä asiaa, eli häitä, kuka ties jossain Euroopassa. Lady Gaga on styylannut vuodesta 2019 alkaen 42-vuotiaan Michael Polanskin kanssa. He kihlautuivat muutama vuosi sitten. Sukulaiset ja ystävät ovat painostaneet avioitumaan, koska katolisen tytön pitää perustaa perhe tai mennä nunnaluostariin.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Kuningatar Mette Maaritin poika, bonusprinssi Marius, saa uuden oikeudenkäynnin, koska hän valitti tuomiostaan ja valitus meni läpi. Hänelle kesällä langetettu 4 vuoden vankeustuomio ei ole siis tullut voimaan tuon valituksen vuoksi. Marius lakimiehineen kiistää osan tuomioon johtaneista syytteistä, kuten uhrin raiskaamisen sukuelimiä salaa kuvaamalla, kun uhri nukkui. Voiko sitä verrata tai samaistaa raiskaamiseen? Marius osallistui kuningas Harald V:n hautajaisiin keskiviikkona. Hän istui toisella rivillä kuningas Haakonin ja äitinsä Mette Maaritin takana erittäin siistenä ja ryhdikkäänä.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: I said blue moon of Kentucky.

Tänään tulee tasan 25 vuotta siitä, kun New Yorkissa World Trade Centerin kaksoistornit joutuivat terrorihyökkäyksen kohteeksi ja noin 3000 ihmistä menehtyi. Pentagonin suunnattu hyökkäys vaati parisataa uhria. Eli kyseessä siis syyskuun 11. päivän terrori-iskut, joiden jälkeen maailma ei ole enää ollut entisellään. Vuosi oli siis 2001. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä studiossa sellainen teräväisen pena. Ja katsotaan vähän vanhempia juttuja. Ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija Juhani Aho syntyi 165 vuotta sitten, siis vuonna 1861. Hän oli muuten vuoteen 1907 saakka nimeltään Juhani Brofeldt. Ja englantilainen kirjailija D.H. Lawrence syntyi 1885 ja kohutios oli Lady Chatterleyn rakastaja. Kirjailija Katri Vala syntyi 125 vuotta sitten. Ja Filippiinin muinainen diktaattori Ferdinand Marcos, hän syntyi 1917 ja muistetaan siitä, että kuppasi kansaltaan miljoonia ja joutui sitten maan pakoon. Belgian kuningatar Fabiola syntyi vuonna 1928 ja hallitsi vuosina 1960-93. Ja saksalainen futislegenda keisari Franz Beckenbauer syntyi vuonna 1945. Ja tuottelias iskelmäsanoittaja Raul Reiman, hänen syntymästään tulee 76 vuotta ja hittejä oli kymmenittäin, ellei useita satoja. Muun muassa Puhtaat purjeet, Titanic, Pieni ja lämpöinen, Avaa hakas, Tarja, Jos se voisi olla totta, Ero ja niin edelleen. Silloin kun Raul Reiman täytti 5 vuotta, tai ei korjaan 10 vuotta, vuonna 60, niin silloin pop-tähti Tommy Sands ja laulaja Nancy Sinatra solmivat avioliiton. Vuonna 62 Ringo Starr soitti tamburiinia ja marakassa ja kun The Beatles ikuisti tulevat hitissä Love Me Do ja P.S. I Love You. Nimittäin tuottaja George Martin valitsi rumpaliksi ammattimies Andy Whitein, koska Ringo ei pysynyt tahdissa. No, siitä Ringon tahti sitten lopulta parantui. Ja vuonna 70 ratkiriemokas TV-sarja Agentti 86 poistui amerikkalaisen CBS:n TV:n ohjelmistosta. Kaikki uudet jaksot oli esitetty ja iloa kesti noin 5 vuotta ja uusintoja tuli sitten myöhemmin. Vuonna 73 Chilen Salvador Allende presidentti sai surmansa, kun sotilasjunta kaappasi vallan. Vuonna 1981 presidentti Kekkonen jäi kuukauden sairauslomalle. Pääministeri Koivisto ryhtyi hoitamaan tasavallan presidentin ja sisäministeri Eino Uusitalo pääministerin tehtäviä. Sitten mennään kevyempään osastoon. Vuonna 1999 17-vuotias Serena Williams kukisti Martina Hingisin US Open-tennisturnauksen finaalissa erin 2-0. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2003 Jennifer Lopez ja Jennifer Affle peruivat häänsä ja kihlauksensa. Siis olivat toki eri pariskuntia, mutta kuitenkin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä, morjesta. Radio Musa, upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jo runsas 30 vuotta sitten uransa lopettanut Nirvana-yhtye on nostettu näkyvään rooliin piakkoin pidettävässä MTV Video Music Awards-palkintogaalassa. Nirvanalle ojennetaan arvostettu Video Vanguard-palkinto ansioistaan musiikkivideotähtenä. Bändin jäsenistä kaksi on yhä elossa, eli Dave Grohl ja Chris Novoselic, ja hyvässä lykyssä heistä ainakin toinen saattaa olla paikalla ihan livenä. Mainitun palkinnon aiempia saajia ovat olleet muun muassa Michael Jackson, Madonna, Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Missy Elliott ja David Byrne. Gaala näkyy Paramount Plus Maksu TV-kanavalla.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

0: Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.
1: Usein raskas on maanantai, väsyneet silmät, viikonloppu oli rai.

Morjes. No, tässä on Esko Roine. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Tenniksen US Open-turnaus on meneillään New Yorkissa. Jännäämme muun muassa suomalais-brittiläisen nelinpeliparin Heliövaara-Patton pärjäämistä ja naisten puolella kuumaa semifinaaliottelua, jossa ovat vastatusten Jelena Rybakina ja Coco Gauff. Rybakina on naistenniksen maailmanlistan uusi number one. Gauff puolestaan USA:n tämän hetken kovin naispelaaja tenniksessä. Hän selvisi tähän semifinaaliotteluun nippanappa, kun oli jo kuilun partaalla selviytymässä vastustajan kahdesta ottelupallosta. Näitä matseja voi ja kannattaa seurata Eurosport-kanavalta.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: Tällä kertaa meillä on puheenaiheena nyt lauantaina Tullintorilla järjestettävä suuret levymessut. Niistä tietää parhaiten Tapio Riihimäki, joka on meillä nyt juttutuokiossa. Tapsa, tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos kovasti.
0: Ja tuo järjestävä taho on nimeltään Levy Gubet, ja tuo nimi pitää oikeastaan sisältää asian ytimeen, mutta kerro lisää, mikä on Levy Gubet?
1: Levy Gubet on minun ja Jukka Lahden muodostava avoin yhtiö, millä me ruvettiin pyörittämään levymessuja. Meillä on tämmöinen iso harrastusryhmä ja levyharrastajia niin kuin iso määrä, ja sille ollaan saatu mukavaa ajanvietettä ja yhdessäoloa. Ja mukavia tapahtumia, missä on kiva olla, ja ihmiset löytää levyjä ja myyjät on tyytyväisiä ja asiakkaat on tyytyväisiä, niin hyvä fiilinkihän aina on ollut.
0: No tuo Gubet-sana viittaa tietysti pääkaupunkiseudulle ja Stalin slangi ja tarkoittaa hieman vanhempaa mieshenkilöä ja herrasmiestä, ja toimintaa on kuitenkin vuoden mittaan eri puolilla Etelä-Suomea.
1: Joo, meillä on Helsingissä ja Espoossa ja sitten Tampereella, että siihen meillä on nämä kolme paikkakuntaa, missä nämä pyörii hyvin, ja ollaan keskitetty nyt näihin. Ollaan oltu avustamassa kyllä muuallakin eräitä muita järjestäjiä, mutta ollaan nyt niin kuin tiivistetty näihin kolmeen tapahtumaan, joita on niin kuin jokaista kaksi niin kuin vuodessa, sekä keväällä että syksyllä.
0: No, mitäs kaikkea Tullitorin levymessulla on nyt lauantaina tarjolla?
1: Siellä on hyvin monipuolisesti vinyyleitä ja CD-levyjä, on keräilylevyjä, käyttölevyjä, monen hintaisia, ja sitten genreittäin löytyy kyllä tosi hyvin, että meillä on melkein jokaisen genreen löytyy levyjä, ja varmaan onkin. Ja hyvin moni valtavasti vinyleitähän tulee todella paljon, ja CD-levykauppiaitakin on ihan mukavasti paikalla.
0: Levyjen keräily on varsin kansainvälinen harrastus, sillä mukana on myös kansainvälisiä myyjiä, esimerkiksi Ruotsista ja Virosta.
1: Kyllä, meillä on Tukholmasta tulee yksi kaveri, ja sitten Tallinnasta toinen. Et nämä on ollut meidän mukana jo jonkun aikaa, ja tämä Ruotsissa tuleva, niin se on pitkäaikainen äänilevyharrastaja, ja siellä on suomalaiset juuret tällä kaverilla.
0: No, kun sä tunnet paljon alan väkeä, niin mihin mielestäsi perustuu levynkeräilyn viehätys?
1: No, sanotaanko itsellä ainakin, kun aikanaan 70-luvulla rupesi levyjä ostamaan, niin levythän oli hienoin asia, mitä oli. Ja kyllä LP-levyissä kyllä kannet ja niiden koko meinaa niin kuin todella paljon. Ja sitten tietenkin monenlaisia mielipiteitä on, ja kyllä tietyllä tavalla omaankin korvaan tietyt vinylit kuulostaa musiikki niin kuin paremmalta, mitä eri CD-levyllä tulee. CD-levystäkin on tietenkin monenlaisia prässäyksiä ja painatuksia, että kyllä niissäkin on suuria eroja. Mutta kyllä vinyli soi kyllä hienosti, ja kansitaide on isoa ja näyttävää.
0: Kyllä. Ja vinylin viehätys ja suosi on ollut korkealla jo vuosikausia ajan, ja nyt myös CD-levyt ovat kokeneet uuden nousun. Levymessut on myös sosiaalinen ja mukava tapahtuma, jonne kokoontuu samanhenkisiä harrastajia juttelemaan levyistä ja musiikista noin yleensäkin.
1: Kyllä, joo, ja meidän messulla mun mielestä korostuu vielä tuo yhdessäolon mukavuus, että meillä on, mullekin on monet sanonut, että niin kuin teidän messulla huomaa, että siellä on porukalla hyvä mieli ja hyvä olla, ja se on tosi tärkeää, että kyllä tässä on niin kuin meilläkin vanhempia kavereita myymässä, niin kyllä mä sanon, että monelle se on ollut todella niin kuin jopa elämänlaatua, se on tuonut kaikille lisää, ja sanonpa, että jollekin henkilölle myös varmaan elinvuosia.
0: Aivan varmasti. Levymessut olivat pitkään ainoastaan vanhempien miesten ja erityisesti rokkidikkarien juttu, mutta viime vuosina mukaan on tullut paljon nuorempaa väkeä ja erityisesti naisia.
1: Kyllä joo, ja se korostuu kyllä varsinkin kaupunkiseudulla, missä niin kuin nykyään Suomessa asukkaatkin keskittyy, että kyllä sen huomaa näillä kaikilla Helsingin Kalliossa ja Espoon kulttuurikeskuksessa ja Tampereen Tullintorilla, että näissä liikkuu monen niin kuin ikäistä ihmistä, ja on naisia, nuoria miehiä, ja sillä tavalla, että se on tosi mukavaa.
0: Kyllä, teette työtä, jolla on tarkoitus. Ja kaikki ovat siis tervetulleita levymessulle nyt lauantaina Tullintorille, jossa myös Radio Musala on osasto. Eli tavataan siis Tullintorilla. Ja Tapio Riihimäki, kiitos haastattelusta ja mukavaa levymessupäivää.
1: Joo, kiitos samoin.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Black Sabbath-yhtyeen vuonna 1970 julkaistun debyyttialbumin kannessa näkyvä nainen, fanien noidaksi nimeämä, on tehnyt yllätyspaluun musiikkielämään. Witch Woman on oikealta nimeltään Louisa Livingstone ja nykyiseltä taiteilijan nimeltään Indreba. Hän on julkaissut ainakin yhden oman äänitteen ja kehittelee parhaillaan pienimuotoista rock-oopperaa nimeltä Alice. Oopperan innoitus olisi tullut Liisa Ihmemaassa -kertomuksesta.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme. Radio Musa. Loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä olisi täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman arvostetuimpiin prätkäbrändeihin kuuluva Ducati on joutumassa Volkswagen-yhtiön suurten saneerausten uhriksi, eli myytäväksi. Se on niiden satojen brändien ja asioiden joukossa, jotka Volkswagen-yhtymä aikoo poistaa valikoimistaan, kun pyrkii parempaan kannattavuuteen. Moottoripyörien Ferrariksikin mainittu Ducati yrittäneen myydä toiselle valmistajalle. Onko joku valmis maksamaan laadusta ja arvostuksesta ja kuinka paljon alalla, jossa kilpailua riittää ja aasialaiset valmistajat ovat varsin vahvoilla?

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britannian todennäköinen tuleva kuningas prinssi George on aloittanut ensimmäisen koulupäivänsä Eton Collegein oppilaana tutussa seurassa. Hän saapui mainittuun opinahjoon kruunun prinssi Williamin ja prinsessa Katein, eli omien vanhempiensa saattamana. Se on varmaankin paikallinen tapa, josta jo 13-vuotias George ei ehkä pidä. Aina on se vaara, että aletaan haukkua mammanpojaksi. Jo se voi olla kiusallista, että omat vanhemmat ovat kuninkaallisia ja tunnettuja maapallon ympäri.

Heipä hei, täällä Saija Tuupanen. Joskus tuntuu, että ei ole mitään päälle pantavaa. Pane päälle radio musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Spice Girls vihjaisi netissä keskiviikkona, että torstaina iltapäivällä kannattaa olla kuulolla, koska silloin paljastuu jotain suurta. Fanit luulivat ja toivoivat varmaankin, että Spice Girls julkaisee uutta materiaalia tai kertoo tulevasta 30-vuotisjuhlakiertueestaan. Mitä saadaan? Torstaisen ilmoituksen mukaan ainoastaan The Singles Collection, jolta löytyy myös B-puolia ja salassa pysyneitä biisejä. Ei siis mitään maata mullistavaa. Yhtye esiintyi livenä viimeksi vuonna 2019, eli noin 7 vuotta sitten.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin suuri vaalipäivä on ovella. Ruotsin TV4 järjesti torstai-iltana poliittisten puolueiden puheenjohtajien suuren 2 tuntia kestäneen vaalikeskustelun. Käytössä oli Ruotsin oloissa ensimmäistä kertaa kello, joka mittasi puheenvuorot 1,5 minuutin mittaisiksi. Tarkoituksena oli se, että poliitikot menevät suoraan asiaan ja jättävät jaarittelut toiseen kertaan.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

Radiomusan viihdeuutisia. Saksassa on palkittu TV-alan parhaita saavutuksia, ohjelmia, näyttelijöitä ja niin edelleen. Illan raikuvimpiin kuuluneet uploadit sai Inspector Rex TV-sarjan Rakastettu koira, joka nousi lavalle samaisessa TV-sarjassa näyttelevän Maximilian Brucknerin kera. Kaksikko oli tullut palkitsemaan vuoden parhaan näytelmällisen TV-sarjan, tietysti saksalaisen. Samalla paljastui, että Inspector Rex TV-sarjan toisen esityskauden jaksot alkavat olla pulkassa. Ne vanhimmat tehtiin jo viime vuosisadan puolella. Päätähdetkin ovat ehtineet vaihtua aika moneen kertaan.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Johnny Cashin tytär, 71-vuotias Roseanne Cash, on saanut sairauskohtauksen ja viety sairaalahoitoon. Vaiva iski Birminghamin osavaltiossa ja aiheutti heti ainakin Montanan keikkojen peruuntumisen. Roseanne on yksi niistä neljästä tyttärestä, jotka syntyivät Johnnyn ensimmäisestä avioliitosta. Cashilla oli myös tytärpuoli eli June Carter, Cashin aiemmasta avioliitosta syntynyt Charlene Carter.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Terveisiä Saksanmaalta Wotzenbergistä, coverin kaveri täällä tapahtumien keskipisteessä. Täällä on nimittäin juuri alkamassa The International Buona Sera Babbu Rippu Reppu Song Contest. Kyseessä on Euroviisu ja huomattavasti suurempi festivaali, sillä osanottajia on ympäri maailman. Kilpailun tarkoitus on löytää Buona Sera-kappaleeseen sisältyvän neljän tahdin improvisoidulle lauluosuudelle paras esittäjä. Elävien esiintyjien sijasta täällä kilpailevat äänitteet. Kutakin osanottajamaata edustaa yksi ääninäyte. Raadit eri maissa ovat järjestäneet omia kansallisia karsintojaan jo vuoden ajan. Ja semifinaalissa täällä on karsittu kaikkiaan 154 osallistujamaan joukosta 10 finalistia. Ja me saamme olla onnellisia ja ylpeitä, että niiden joukossa on myös Suomi. Meitä edustaa yhtye Seitsemän seinähullua veljestä. Heidän laulusolistinsa Tampereen poika Pablo Seppä esiintyy numerolla 3. Suurista maista vain Venäjä jättäytyi kilpailusta, koska heidän edustajansa presidentti Putin ei työkiireidensä vuoksi ehtinyt hioa esitystään mieleisensä kuntoon. Ja juuri nyt virallinen ohjelma pyörähtääkin käyntiin. Kuulemme aluksi Buona Sera-sävelmästä Louis Priman version. Hänhän se teki kappaleen maailmanlaajuisesti tunnetuksi vuonna 1956.

Tuolta se kuulostaa aina vaan tämä Louis Priiman esitys, ja pitemmittä puhetta itse kilpailu pääseekin alkamaan, ja ensimmäiseksi on arvottu englantilainen The Slammers Orkesteri, jonka laulusolistin näyte kuulostaa tällaiselta. Hyvin onnistui Englannin edustaja omassa osuudessaan ja heti kakkosena esiintyykin kilpailun ainoa naispuolinen osanottaja. Hän on Lynne Renaud Ranskasta. Oikein naisellisesti ja hienostuneesti ranskatar suoriutui urakastaan. Ja nyt peukut pystyyn. Suomen edustaja on nimittäin seuraavana vuodossa. Pablo Seppe 7. Seinähullusta. Hyvä ja musikaalinen esitys. Tällähän saatetaan yltää ihan kärkisijoille. Sitten on vuorossa isäntämaa Saksa, Franny and the Fireballs. Vaan mikähän se tekstissä vilahtanut Butman oikein mahtoi olla. Tiedä häntä. Seuraavaksi vuorossa on taas pohjoismaista väriä. Tanskaa edustaa Old Boys Big Band. Joo, aika mukava esitys tämäkin. Sitten onkin vuorossa tämän kilpailun kaukaisin osanottaja. Brasilialainen laulaja käyttää taiteilija nimeä Betinho. Mitä? Kuulinko sieltä joukosta tuhman sanan? Tuskinpa taisi olla vain jokin välimerkki, pilkku ilmeisesti. Vuorossa Kreikka ja Jimmy McCoolis. Hyvin Kreikan edustajakin tehtävästään suoriutui. Seuraavaksi Italia, jolla on tarjottavana varsin nimekäs edustaja, meillä Suomessakin monelle tuttu Rocco Granata. Italian jälkeen jatketaan Välimeren maiden esiintyjillä ja vuoron saa Espanja ja Juanito Segarra. Siellä kyllä vilahtivat niin pappi kuin peppukin aivan selvästi, mutta tuskinpa siitä nyt paljon virhepisteitä annetaan. Kilpailun päättää USA:n edustaja Sam Butera, joka muuten toimi saksofonistina Louis Priiman orkesterissa 50-luvulla ja soitti myös alussa kuulussa Priiman Buona Sera-versiossa. Näin on kuultu kaikki 10 kilpailuesitystä ja alkaa jännittävä äänten lasku. Tässä ahtaassa selostuskopissa minua on hieman harmittanut se, että en ole saanut tänne ketään aikuisviihteen naistähteä aisaparikseni, mikäli tällainen hauska ilmaus tässä kohdin sallitaan. Ja mitäpä tapahtuu tuolla salin puolella? Siellä kilpailun päätuomari näkyy repivän harmaita hiuksia päästään. Tarkoitushan oli, että eri maiden äänet kirjautuvat suoraan tietokoneelle ja nyt siellä näyttää olevan jonkinlaisia ongelmia. Paikalla olevan Saksan tuomariston jäsenistä osa näyttää karanneen päätuomarin kimppuun ja tätä raukkaa lyödään siellä armotta kuin vierasta sikalasta, karannutta sikalasta. Meno on kuin vapaapainiottelussa, johon on yhdistetty tainyrkkeily. Mistähän tässä nyt oikein on kysymys? No nyt tuohon näyttöpäätteelle ilmestyi jonkinlainen selvitys. No nyt asia alkaa selvitä. Kilpailun päätuomari on unohtanut säännöistä pykälän, jossa maita kielletään äänestämästä omaa edustajaansa. Ja nyt on käynyt ilmi, että kaikki maat ovat äänestäneet pelkästään omaa ehdokastaan. Näin kilpailun päätuomari on joutunut mitätöimään koko äänestyksen, eikä voittajaa, eikä muitakaan sijoituksia julkisteta laisinkaan. Nyt siellä soikin jo saksalaisen torvisoittokunnan esittämä Buona Sera, joka oli tarkoitettu festivaalin lopetuskappaleeksi. Windcraft noin sävelien myötä siis kuulemiin täältä Wotsenbergistä. Tavataan taas viikon kuluttua siellä kotosuomessa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon, Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

arvoisat radiomusan kuuntelijat Tampereella ja muualla universumissa. Tänään jälleen seurassanne Matti Hukari. Tähtisumma-ohjelma jatkaa amerikkalaisen laulajan, elokuvanäyttelijän, radiotähden ja TV-tähden Dean Martinin elämän tarinalla. Nyt kuulemme tarinan osan 13/24. Edellisessä osassa kerroin mafian pettymyksestä rahoittamansa presidentti John F. Kennedyn toimintaan presidenttikauden alussa. Etenimme vuoteen 1961. Toukokuussa 1962 Deanin albumi Italian Love Songs nousi levylistan kärkeen. Siihen aikaan hän filmasi muuten Marilynin kanssa elokuvaa Something's Gotta Give. Deanin palkkio tuosta elokuvasta oli $300,000 ja Marilynin vain $100,000. Frank Sinatra oli hylännyt Marilynin ja mennyt kihloihin Juliet Browsen kanssa tuon elokuvan tekemisen aikaan. Marilyn puolestaan itse eli suhteessa Bobby Kennedyin. Filmaukset olivat viikkoja myöhässä Marilynin masennusten sekä lääkkeiden yliannostusten aiheuttamien rokkylipäivien johdosta. Dean ei silti valittanut, vaan halusi auttaa rakasta näyttelijäkollegaansa. Kesken kuvausten Marilyn kyllä tokeni esiintymään presidentti Kennedyn 45-vuotis syntymäpäiväkaalassa 19. päivä toukokuuta 1962 New Yorkin Madison Square Gardenissa. Tapahtumasta jäi unohtumaton tallenne Marilynin laulaessa Happy Birthday, Mr. President. Filmiyhtiö 20th Century Fox ilmoitti 8.6.62 irtisanoneensa sopimuksen Marilynin kanssa. Solidaarisuudesta Dean ilmoitti saman tien lopettavansa myös elokuvan teon, vaikka saikin sakot sopimusrikkomuksesta. Elokuvayhtiö oli silloin taloudellisissa vaikeuksissa historiansa kalleimman tuotannon eli Kleopatra-elokuvan johdosta. Se produktio oli myöhässä paljon enemmän ja kustannukset olivat paisuneet moninkertaisiksi budjettiin nähden. Yksistään Elizabeth Taylorin palkki oli noussut $1 miljoonasta $7 miljoonaan. Cal Newvalochen kasinon markkinointi sujui sen sijaan huipputahtia. Sinatra avasi siellä showputken 29. päivä kesäkuuta ja Dean jatkoi 27. heinäkuuta. Marilyn oli paikalla kummankin avajaisiltana tuoden yleisöä kuin hunajamehiläisiä. Dean näki silloin Marilynin loistelijan elämänkaaren lähestyvän päätepysäkkiä. Paine sekä pahojen että hyvien poikien heilana olemisesta repi hermot riekaleiksi ja hän puhui baaritiskillä ohi suunsa suhteestaan oikeusministeri Kennedyin. Ellei Marilyn pitäisi suutaan pienemmällä, hän pääsisi hengestään ilman itse otettuja pillereitäkin. Näin totesi Dean vaimolleen Johnille. Bobby tuli Los Angelesiin 26.7. puhetilaisuutta varten. Eri juuri päivää ellen sen Deanin ensi-illan alkamista. FBI sai silloin nimettömän puhelun, jossa ilmoitettiin mafian suunnittelevan Bobby Kennedyn murhaa. Soittaja oli Nick Toschesin kirjan mukaan, joka siis on Dean Martinin elämänkerta, kirjan tekijä, niin hänen mukaansa tuo soittaja oli Marilyn, joka soitti vielä viimeisen puhelun Bobille 37. Viikaten mies korjasi Marilynin 5.8. Marilynin kuoleman yksityiskohdat ovat vieläkin mysteeri. FBI:n pääjohtaja J. Edgar Hoover kertoi 16. päivä elokuuta Bobby Kennedylle saaneensa todisteet veljensä John Kennedyn rikollisesta vaalirahoituksesta. Dean avasi seuraavana päivänä 17. päivä 8. Atlantic Cityssä uuden shown. Silloin hän oli FBI:n ympäri vuorokautisessa tarkkailussa. Dean kertoi tuolloin, että hänelle oli järkytys nähdä Atlantic Cityn kaupunki rempallaan ilman uusia kasinoinvestointeja lähes 10 vuoteen.

ja te kuuntelette radiomusaa, ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Van mikkik me valkea lintunen, yli kuohuin kiitä päin. Kas noin Suomen johten käy auttamaan, ja nyt laulu soi taas näin.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irvi lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Morjens, Seppo Tammilehto tässä. Radion kuunteluni alkoi putkiradiosta, ja se putki vaan jatkuu.

0: Tappi oli Iruja, tässä terve. Mä kuuntelen nykyään radioa, musaa niin paljon, että alkaa jo haitata työntekoa. Täytyy tunnustaa.
1: Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi. Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, isoisän päähän putosin.

0: tosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko ei tehdä hänellekään nyt sen pahemmin.

0: Moikka, mä oon Nomi Enkel ja Radio Musa on lepoa silmille ja korville. Mukavia juttuja ja parasta musaa.
1: We got it together, didn't we?

tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivon Jukka.

Peilipallon alla soi alkuun musiikkia, jonka olette voineet kuulla Diskopallon alla vuonna 1976. Tervetuloa radiomusalle alkuun kuulemaan soul-musiikkia kyseiseltä vuodelta. Soitettu biisi on pitkän linjan rhythm and blues, soul, pop ja diskomusiikkia esittäneeltä amerikkalaiselta laulajalta Johnny Taylorilta. Tämä levy saavutti silloin ykkössijan US Billboard Hot 100-listalla, Disco Lady. Tämän seuraavan soitettavan biisin laulajat ovat niin ikään amerikkalaisia Daryl Hall ja John Otis. Soitettava levy saavutti myös paalupaikan US Billboard Hot 100-listalla silloin. Rockvivahteista Philadelphia Soulia, Rich Girl.

Soittimeen on pujahtanut nytkin levy 70-luvulta 1975. Tällä kertaa esittäjä on Lontoosta Tina Hoskins alias Tina Charles. Valokeilat ovat tämänkin soidessa pyyhkäisseet tilassa, missä tämä on soinut. You Set My Heart on Fire.

nytkin musiikkia briteistä, laulaja Billy Ocean. Hän syntyi Trinidadissa, mutta muutti perheensä kanssa Englantiin 8-vuotiaana. Tässä vuodelta 1977 hänen oma hengentuotoksensa. Tekijänä levyssä lukee Leslie Charles. Sehän on Billin oikea nimi. Nyt Red Light Spells Danger.

60-luvulla oli runsaasti tarjontaa psykedeellisestä rockista. Vuodelta 1978 englantilainen Judy Driscoll Brian Okerin The Trinity-yhtyeen kanssa. Tämä on Bob Dylanin kynästä. Hän itse julkaisi tämän vasta 1975. This Wheels on Fire.

Ei tässä pelkästään englannin kieltä esityksissä käytetä. Nyt italialainen pop-rock-laulaja Umberto Tozzi vuodelta 1977. Rakkauden tunnustus. Ti amo.

Pannaanpa vauhtia pyttyyn parin levyn ajaksi. Julkaisuvuosi niissä on sama, 2012. Latinon rytmejä. Ensin Espanjan DJ, tuottaja ja sanoittaja José de Rico. Mukana on myös tässä Henry Mendes. Sisältö. Tähän tulee dominikaanisesta tasavallasta merengua-tanssista Rios de Sol.

puertoriikkolainen duo Vincin and Yandel. He ovat saaneet taustaan tukea Jennifer Lopezilta, latinotyylistä dance-poppia Follow the Leader.

Musiikki muuttuu nyt täysin. Disco-funk-hitti vuodelta 1978 Sick-yhtyeeltä New York Citystä. Tämä saavutti US Billboard-listojen kyseisenä vuonna ykkössijan eri genreissä, myös Hot 100. Tässä levy, joka panee vieläkin jalan keikkumaan, Le Freak.

Tämäkin levy saavutti vuonna 1976 myös US Billboard Hot 100-listan ykkössijan. USA:sta, niin kuin edellinenkin, Ohion Mingo Chancronista. Useimmat liinevät kuulleet tämän diskopallon alla. Funk rockia. Play that funky music.

Lopuksi mennään vuoteen 1973. Näiden biisien luojina ovat toimineet kaksikko Mike Chapman ja Nicky Chinn. Ensin lontoolaisyhtye Mud. Glamrockia parhaimmillaan. Tämä oli Suomessa aikoinaan ja on vieläkin useasti soitettu. Dynamite.

Loppuun laulaja, joka syntyi USA:ssa Michiganin Detroitissa vuonna 1950 ja muutti Englantiin vuonna 1971. Hän on nykyään Britannian kansalainen. Monet arvaavatkin jo Susie Quattro. Nyt levy, joka harvoin on jäänyt soittamatta 70-luvun diskoissa. Can to Can. Moi moi!

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

0: voi kunnistus laulunyt,
1: sillä armeijankin läpi olen käväissyt. Ja siellä sanovat, mä olen hyvä laulaja. Ja vaikka ruissa ei oikein ollut kehumista, niin tässä sitäis vielä seittää omilla tolpillansa, juu. Minä elokuvissakin vähän näyttelin, mutta yhtiö teki aivan äkki arvaamat.

koelaulu täysillä, onhan mulla sentä brokki laulupää. On paljon näs elämän kokemuksia takana, mä jos se onnistu, niin voihan pakana. Mun elättäytyy taaskin vaimon palletoilla, jee. Yeah.

Peilipallosta avautuu näkymä juhlista. Diskopallon alla ollaan rockabilly-meiningissä radiomusalla. Tervetuloa kyytiin. Soitetun biisin laulajasta on käytetty nimeä rockabillyn kuningatar eli Wanda Jackson, USA:n Oklahoman Maudin kaupungista. Lopetti esiintymisensä vasta 2020-luvulla 84-vuotiaana. Rockabillyn nimi tulee sekoituksesta rockia ja hillbilly countrya. Kappale oli Let's Have a Party. Lisää rockabillya Englannista. Ehkä tunneituin tämän musiikkityylin edustaja Matchbox. Marie.

amerikkalainen duo ja aviopari Johnny Bono ja Cher, alias Johnny and Cher. Hitti maailman ympäri vuonna 1965. Suomessa 8. Johnny Bonon kynästä I've Got You Babe.

Tästä biisistä luullaan useasti, että originelli on Aretha Franklinin, mutta alkuperäinen julkaistiin jo vuotta aiemmin kuin Arethan versio. Ensilevytys vuodelta 1968, Dusty Springfield, Son of the Preacher Man.

Kolmasti Grammy-palkinnon voittanut amerikkalainen rhythm and blues ja soul-muusikko, laulun tekijä Billy Withers. Originelli versio tästä levystä julkaistiin vuonna 1977. Nyt kuitenkin Sunshine Mix vuodelta 1988, Lovely Day.

Vilkkuvat valot täyttävät tanssilattian, tämän lähtiessä pyörimään levylautasella. 70-luvun lopusta Dan Hartman, Instant Replay.

brittiläinen rhythm and blues ja soul-laulajatar Desiree Annette Weeks, paremmin tunnettu nimellä Desiree. Vuonna 1994 The European Hot 100 Singles-listalla ykkönen. You got the bee.

Lista ykkönen ympäri maailman. Suomessa vitonen vuonna 2010. Kappale on espanjalais-portugalilainen ja esittäjä Don Omar puertoriikkolainen. Laji on nousevatempoinen guduro, joka on lähtöisin Angolasta. Nyt Danza Kuduro.

niin ikään Suomessa listalla viides, mutta vuonna 1985. Tämä naissolisti on kautta aikain yksi maailman parhaiten myydyimpiä solisteja, yli 200 miljoonalla levyllä. Moni saattaa jo arvatakin Whitney Houston. Nyt How Will I Know?

Aitoa diskoa 80-luvun alusta. Oli jopa kolmas Suomen virallisella listalla vuonna 1982, Donna Summer. Hänen 10. albumilta, artistin omaa nimen kantaneella, A-puolen ykkösraita. Love is in control, finger on the trigger.

kahden viimeisen osalta menee aidosti kotimaisittain. Antti Hammarperi alias Irvin Goodman muistelee oman nuoruutensa tanssin sujuvuutta. Cha cha cha.

Loppuun mystinen hopeinen diskomies ja kieltään lipova liskomies, J. Karjalainen. Biisissä kerrotaan myös Kanadassa 1800-luvulla eläneestä kulkurista nimeltä Nahkamies, jolla oli itse käsin tehdyt nahkavaatteet. Nyt mennyt mies. Moi, moi.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 12. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Vilja, Valma ja Neo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen levymessujen Tapio Riihimäki seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Teräväisen penan seurassa Flipperhausin Janne Takasalo. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hilli Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari. Kello 15 jälkeen laulaja Kari Vepsä seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 16 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aku Sajakorpi. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssilistalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

mies mun paras tuttu. Naapurinkin nimi usein protestissa on, kun maksuhommat menee set suuriksi. Ei huolta huomisesta kestä.

Terve, tässä Souvarista Lasse Hoikka. Souvarit lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kuuntelijoille. Meilläkin soi aina täällä ajallessa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.

Pärtymässä, kun saavuin Lärvät saloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvät salon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

virverosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.